Paul Rodesch hat d'Redaktioun vun dëser Editionioun vum Moie Studio an an der Technik, wäret den Tandem Sean Haverty a Benoit Rehn den duerch de Missioun geféiert huet. Ich so nicht, vielmals merci fir nolauschtren. A van der Welt, dann heirem Reis, Mädemoien, tëcht 6 an 9. Bis du hin, wünscht ich eich e ganz schönen Dach.

klein mat Spiritual Warfare, mir bleiwen am UK ginnewer vun London op Bristol, wo d'Band Jabu beheemecht ass, die Shoegaze, Ambient, Soul, Dreampop, Trip-Hop an nach vill méi mat den e vermëcht, heiers e klenger Viergeschmach op en ab eng nei EP, die ufang November rauskënnt, fleicht or en Album, den an der Maras, heisin Jabu mat Seven Flood Plain.

déi schottech The Delgados an déi walisech McCluskey Back to Back an der zweter Halschen vun der Emissionioun haut, an dé sech alles runem Musikessen Joer 2002 dréet. Mat All You Need Is Hate versichen Schotten ze beweisen, dat nëtschchus nëmmen d'Leif Leiit verbannen kann, méi och Hass. Hey, fir wat net. An mat To Hell With Good Intentions huet Band McCluskey och alles gesot. Dat waren bal die straightforwardsten Ersatz vu Gitarren haut am Programm. Awer just bal. Well, den kënnt fleischt vum Jeff Tweedy a senge Kollegen vun der Band Wilco, déi 2002 hiren fleischt Baschen-Disc released hun. Die heiert Ashes of American Flags.